0: við erum að móti í bleikjum að það er eitthvað rafna stofnvöldin.
1: Ástrohits am Abend.